Kristo son kwano so no udi ma no a meji di yie se ebe niamma bi betimi atoto yie hwe ema Jokopo efa ni nua no enhira no bi aso a bia no wa ma onua bi akwa ho kirim bi so a okwa betim de na akwa fa kwa moni bi obese enu nti adofonom wo ye na urade Yesu Kristo se die wo de poro mid Elizabeth we di